0: Гачи.
1: Звонкою пропела.
0: І на гей-вебсайт
1: злетела. Птица в белых
0: Latex Club.

0: коні.
1: Dungeon Master.
2: Сакутабині всі бяди. Знову в руки поломані деталі.
3: Як ти
2: зварає, розсипався по
1: next door.
2: І вспоминаю, і буду ще ваніш дура, так де там ньюс
1: bad cop.
2: То і тут ще поношу, но я випрямить хочу.
1: Дік, дік.
2: Хто
1: the semen.
2: Не став глотать, то другая здопотавиться тим, чим корд.
3: Bondage master.
2: Та безпечно скоро, без точ, мені здорово, мені
1: horny.

0: is coming.
1: Latex glove.
2: А под ними полосы. Немає
3: the semen.
2: Твої волоси. Переслушиваю
1: voice
2: з твоїм голосом. Знаєш, я не справлюсь.